0: Det her, det var James Morrison og Nelly Furtado og Broken Strings.
1: Og vi skal videre med Drive Safe. Det er Miles Smith og Niall Horan, der fører den anden.

0: away.
1: Weekendens tal er 32, og Johnny Cash er født i 1932, og det er derfor, du lige skulle høre det her flotte nummer. Du hørte Hurt her i Weekend med K på P4. Nu skal du få lidt Pink. Hun synger, at hun vil blive ved med at danse på Never Gonna Not Dance Again.

aldrig helt nok. Liga lakker mod enden, men jeg er tilbage igen i morgen kl. 18, når AGF de møder Brøndby. Men inden da, så skal du selvfølgelig lytte med til turen på B4. De sender fra kl. 14. Det er 20. og næstsidste etape af Tour de France. Tusind tak, fordi du lyttede med her til aften. I'm in IKEA rocking shades. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA episode.